ya gara na mana iyaka 10 dan nara rumba kai iyaka makume le na moha ya zira kai skole sekundare ruhin jankaran na da fulawu yala na uzera mai iyaka makume le ni gina ko bilin pakai iyaka makume le gina ko tanu ya zira kai skole tokwene.

0: Almirante Didier Ratsiraka odubwera pambaloni nona nga mutongi wanamatonga ayelapo yo Madagascar mawo 15 amwiri wa junyu yaka ya 1975 yaka kene Ratsiraka olaliwa na eswa yo Madagascar wilekale Republika Demokratika Didier Ratsiraka ofia pambaloni mwere ma golpe de estado ya kusena nyakodo vin aba alabile kodo endimwa yogolinda badidi vene yaka ya 1976 okungwa alamatonga a socialista avina aitile partido politiku yaitanwa revolusa malgash muyakani ya 1976 ekinja nzina ekaka partido arena andre riana ent manavotra Madagascar muyakani ya 1991 afanya makatamio na mwidani Didier Ratsiraka otikita njangara nti makumararuna niwadha amura watuburu muyakani
1: Mayeba tine nani?
0: Ndabu nungu mdumengi ya basa nubukezele ni uma esimeli. Otabeli uwa labo ni nilelu anamawanuila anayimbleke anakaraba. Na vini uwa labo ni ntabeli uwa uwele pampaloni wa iya yu Madagashari wa Almirante Didier Ratsiraka ya kaya 1975. Mabasa abu lebele li dalile mkidadi. Maitu na mabasa wali jasminton ernaishu uengesire di mio Bagarla da Silva.
2: Muvuruanile the padu ile wale labo ningandi.